0: Aj, kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
3: Solkrem, har du tatt med det eller?
4: Nej, jag prövar bara att lova Petter.
5: Petter, vad är solkrem? Har du?
6: Ja då, jag har solspray, aftersun, sån solstift till läpparna, förstahjälpskrem och plaster i tillfälle någon tråkker på en reke.
4: Det skedde en gång.
7: Ja, tack till dig som alltid bärer runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalda sol- och hudplejeprodukter hos Vitus apotek. Vitus apotek, vi vet. Vitus apotek.
8: Charterbuss.no?
9: Ja.
8: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
9: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i Charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
10: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
11: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
12: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat. Hos oss på Årnes Møbler.